0: 声コーレル。ケンガーラがティラフリーノイトモトゥアファカピリマヤノケンガープロゴアテレウリラギオアテアイテネイハオラカーティエティビコテウェロアテアカイアラタキタキルエイトパーティーマオリアラウリワイテティアライファカタカトリアエイヤギムイテアロアロオテプリミアエペヘアナテファナウンアタガイワインヌイテカラウナメテマオリイテネイワネエテプリミアフリノワケティビキテコタヒピリオナタラアオテアロアツアタヒアヤタファカマタウタウメナヘカプニヘコヒヌラねけろといてもあなえからポチアナイアオテアロアメガハキネキナエファヤケネカレレガパータイテカヤラタキタキルアイテパーティーマオリアラウリワイティティキテプリミアイテファレパーレマテイテウィキネイカイテペヘアテファナウンガタガキワインウィテカラウナメテマオリヘアイキオナファカーロヘアテファカウトアテプリミアキアラウリワイティティキアタフリアケタタウキアラウリワイティティ
1: カレファカウトko aia kei te kanikani i te pātai e awa hau i tairehi ko te mate kē, ko tēnei kāwanatanga i roto i te toru tau wana whakaparahakotanga ki ngā tini āhuatanga katoa kāroa nei a tātou tipuna kāroa nei a tātou, ko tātou iwi Māori e mahi nei kia kaha anu hoki i te me pehera taku kōrero, te arahi i te iwi Māori ki roto i ngā whakahāre a te krauna kei raro e putuana. And koina hoki te mate, koina hoki te ia o toku pātai ki te pirimia. No te mea nāna anu hoki we nā kōrero. Kua whati te taura here, kua whati ngā here e ki Wainui te Māori me te krauna. Nā roto i ngā mahi panoni, ngā mahi whakarihariha a tēnei kāwanatanga.
0: Kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapotiana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautoko a e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā mā, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korengo ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikati ai, pēhea rānei, keihea rānei, kahi anō atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whaka rauikati.